0: Diamond FM, shining supreme.
1: E je ki agbadura Oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun tori pe je ka jisile alaye lowuro yi Oluwa gbo pe wa bi a tin lo loni Oluwa ba wa rin ajo wa ogo ni furuko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola eyin ara e je ki adupe lowo Olorun gbo fun ani ori ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye ogo ni fun Olorun loke oran oro Olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo onle ori ninu we oni Davidi ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe Oluwa ni Oluso agutan mi emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alaini yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara n gbe loni lowuro yi ti o ti ji to n lo jade Oluwa yo ba o lo Oluwa yo pese fun Oluwa yo fun lanu o de ti ri be o ni gbarapo sile wa ri ogo Olorun Jesu Christi Oluwa wa
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب يسوى لوني يتعمى في براوصره هنا نبي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gege bi olorun oba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun oba si okan mi yan ni okan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo maha nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul ma'ruf abiyodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.
3: Lisa's May, every single time I listen to Diamond FM after a long time away.
4: Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.
3: Yeah, that's right. There's just something about how the amazing program and the content, ooh, the music blows me away every single time. And Diamond FM, it's memorable radio every single time.